0: 最高。ヘアボティラが8人もある。
1: アイリットパイ、スンデイホノンチャ、エキサイチャーダスムラピンメガハンスマ、ジャン、マンコボーリ、レジオ、スーゼイリー。